0: محلہ پہلا نام نے پتو پجے سلائی سالا ہی سچ سوت درگے اندر پائی تاگنا ٹوٹے سپوت محلہ پہلا
1: تاگنا اندری تاگنا ناری پلکے تھوک پوے نت داڑی تاگنا پیری تاگنا ہاتھی تاگنا جیوا تاگنا کھیوے تگایا پیوتے وڑتا گئے ورا کتھ